Wai, wha marahi ka Daniela, no mai tau programa ko ia o e whiawhini mai hoa koura ko ia te kautaha TCC. Pe o e manaki mai whatawanga ku tau whirongoa ki lelei I he ngaro ia I e whiawhini. Wha marahi ka Daniela, pe mai kaunga o e TCC, no mai tau programa ko ia o e whiawhini. Pureruru ko ini koha no hiwa o September o e 101, pe o e pe manaki mai whatawanga. Nei au lele atu e pungahi programma koe ia. Pe mui kautaha TCC, mui uko tāka tāka. Koe whasika ni o ade mao Daniela, mālo e whaifatungia, pe mālo e ngā ue. Whasika ni mai uko tāka tōa.

I o koe amanaki ko he maha i o kau whataha mai i he tau porokala mako ia i heo atani. Kai o atu ai pia seu ke he manawa ko hala ia. Pia mea wate son toroa fili moi hala, whatawange pe mō mau a hoa ta whafofa i a honi.